0: Mike Mohede terbaik. Terbaik.
1: Kategori wanita. Sophie Novindri, susah lupa.